עם רירות זנליה אקחום ורחווה בצפריה דצה פירוס זה לורג'י פריה תפיליסו בזיז דבר דביס בחרבו ושנות סיצוץ לארמינה ארמינה סדריס סוואגה נחלי ורזי סדריס יאגר תצמינה תפיליסו בזיז דבר דביס בחרבו ושנות סיצוץ לארמינה סדריס סוואגה נחלי ורזי סדריס ג'אגרם תצמינה אקערים גרוזנלי